Ena ke se tshala le tsebelisong ya le sedi le bitsola pina ke ba swabise metso se ke le shemela metsi supile nga nna le wena re ho reng ya bohlano mabedi mafube ga jeno a tla tshora ke muruti mamodupi le dimo o tla ba le wena bona ho be monnatse ya holo mamfundis re ne re atamela mona ka mino monate tsebelisong ya le sedi hle le nana o le nala di thewa di kalane

0: ke a rush
1: hour, rush hour. Nna ne ntse ke nahana ntse ke jwetsa Johnny Toka kwano ke re ona le tlwale ba re ke 25k ha ke qala ho yutlwa ne ke nahana ke 25k batho ba bangata ba hlokomela go sjava o tempineng
0: rush hour you
1: yeah
0: go re ha neng ka ka emamela ne nka nahana ke a Casper kanti Casper ke feature
1: ah ke feature
0: let's java ke feature fela
1: se ba botsa mamonate
0: ke nkile nako ke matla sjava ka rapina
1: eh
0: ke na le nako ke matha
1: sho tsaitse ka yeshe yeah
0: ke motsiba ka tse ha ka he
1: he motsiba ka he a botsa ma ka spitori mo
0: ka
1: yeah bona le mo Casper re ke topi
0: ya ke topi ya
1: no sitse no sitse yeah ke topi ya go sitse tu ke ma time a gala tsho jwalo ba re ya ke jo topi
0: ke jo topi
1: yeah ke jo topi sa
0: No, Java ke na monate ka spitori.
1: Sama monate. Ha ho lwa ke ke lebeletse Java, Java ke ehe.
0: E ka re hana le hana e bitse ke cha.
1: Ya, ke nge. O lebeletse
0: hana le se halo.
1: Yeah.
0: Sa seZulu.
1: Yeah.
0: Ha bua spitori.
1: Fela ke yona thori buang hore ho phela Jozi.
0: Yeah, no. Na na.
1: Ba le me yana wa tsiba ka ofe.
0: Na jwalo.
1: Yeah.
0: Ho phela Jozi.
1: A se ke makale motho bohloma tswa Soweto ba re a bua seZulu ba re a kutli Soweto ka pa bua Soweto ba re
0: a kutli jwang
1: yeah
0: uno dula kae
1: yeah yeah no
0: uno dula kae
1: babedi a re a kopana ga dinga posa lo re ga botselelo fetlo re ga bo robot the biggest poly drive our fishmongerino yeah ke a tsiba ba metse ka sela se ba ka fishmongerino kana lady Soweto a hona

0: Nutella.
1: Khotso khotso khotso skim bua le gabele sibilo ene mfukeng ka mona ka Groot Flip Power Station ka Mpumalanga ke ntse ke le jele ka tsebe le khubungla 89.2 TLB ya le CD FM ke a le lona mola horeng ya botshelela ke re hi bokolle radio go tla cha gong ho sa le mlora danko
2: tabo lele bu skim sa drive bongzito bana be su dumela nhle a tshile na go ha ho lobang le mantaji ha re ngo re nya botshelela bana ba Jesu ke le mametse ke le ka vision ya Qhubula 89.4 ke papi guma le mametse skim
3: ao TLB ke go pa le TLB ke go le chabala la mo ke tona lo ga ratanda 87.7 ke manta Harrying, or Ria Bislel.
4: Skim sa drive, dumelang, Kimpaima Vitleka Monaka, Georgie, Hola Western KP, Kilmametica di Sejana, Rafeletti, Releva Mamedi Valley Steady FM 326, Harry and TLB.

Sound ke Kalo, nothing better than the city FM. Re kwa la re tsama pele ne be go tlogalong ya ka generator la afternoon drive show re bela re tla be o sane o reng ba ra re tsela o reng ya botsilela na te fela ke bana ne o tla tla tsela kwa mjolo ka tsholo tsopla ma 7 ke se bile ga itse ka ke di bone matsela le a mo ifo ba tlo pisi ba sentse ba yeme me mo ho be a gore ya botsipa bana meso tle la

0: I miss you ke pine monate haholo ene ke o nketse yona metsotsonyana e robedi pele go hora ya leshome e binwa ke Aliyah pejana go mono ka nyolwa le Boyz II Men Dreams ka utlwa motho a nyolwa re bale he re tsapaletse ntswa ke re sedile wena o mamele nna fela e seng nore o tlo mona a ke kgona go utlwa na botlhoko bodutse kae kapa boima ke tsebe wa nkutlwa funny mali lithole ka mono ka velkomo ore hey ntswa kana ba le he ha o hopola za mitling eno ngwana na ka utlwa o ntlabolla hey ha o tsebe na beke le jwa Matsi e Mokoena ke lebile haholo ka mono ka itinivile ka ngwathe a go ntse ke mametse sebeletswa lesedi le go ja go sane di bulwa ka nnete motho o tsebe o phomolela go sasa ke letsatsi di a bula bolofa bofedie bo ko koparanta ke koparanta Morena Mkhwanazi ka mo karathanda Heidelberg ke lebile haholo ba hashtag re mmogo ntswaki ke nna Matshiro ke o tshwere jalo ka metlha fela ka mona ka legatswana ka Alintem batho ba Alintoni e o tsiatse re tshutufa Alintoni mono dumelang he nko sina thi masiteng ka Lady Brand ka manyatseng ke lebile haholo ke a bona le wena o mametsise ya moya le wena Maria mogothu ka mono ka Thabong ka manika Velkom e ntswakana mohau ka mona ka Castro o mametse ha ntswakana hey Julia Boxbeke ka mono ka Ramaphosa mai go tsohle ke o mametse ha monati ke na le pabalo moloisani le tuburoji brojis moloisani ke malo o maloisani se mo maloisani ke ndenzi ka mona ge le buile ha holo hlendenzeni ke le buile hle maye le ngwane na wesu ka mono ka Carltonville o go hata motšhini ka mono o hata mesi ya bo mme ka mono e o night shifting jwale gana o maa who are you e re ke fete ga ntse a o tla jalo he jo ntswa ke itlhe mma wena ke o bone o le motla gore ntswa ke leshazwa lesedi FM molelo wa rona wa setšhaba ka ke nna Amelia kodisa motlhake o ne le ka moo ka mo nkeneng ke le ka teng wena Amelia o sa tlala jale mmao a kere ditlhong he o tseba kere ke motho a ditlhong a ke eme ka pela batho thulwane mophethekile boile ka mono ka Thabantsho majwe masweu Branford mme wa banana o mametsi jalo mme wa banana o ma go bitsa balo ga retso a ke tsebe he ntswa kana ga leo ke na le wena Abele mogatla ga sethunya qwaqwa ke lebuile Siyabonga Ndumo ka mona ka Johannesburg o na le mphakiseng ba mametse tshebeletswa lesedi lapeng ke mane qwaqwa e re ke bone fela mona ke fete be se ntse bile ke yapineng Mohlophei Malindi ka moka Sasolburg dumela wena ngwaneso ke lebuile go menagane o go ntse o mametse tshebeletso ena o e ratang ya lesedi ya kere
1: hi mentsa ke tinyela se a na ke o mametse ke le ka mona ka Eastern Cape ka alwanafa ka mona ke makatla mothibedi
0: ke lebuile makatla o yena ya o hatisa di-voice rekote le buletse ko go se le itse le a gana empa ke sa rate ntho tse snacks tsa gore ebe seng ke kwala ebe ke kwala audio ha e monate go gang taba eno ni
2: mma wena dumela bontswa ke mpesi o tswile a ke tswile a ke maphafa ka mona ka bohloko mma wena hei
0: ya maphafa
2: ka o bona mma wena ka o shebella ka o tla o tseba o tla mpotsa na go bone kae marangrang hela mma wena
0: ha ke sa botsa
2: ko tata
0: tata mama Winnie Tipe dumela hle ka mona ka Branford maela la mmametse sebeletswa lesedi FM ntswa ke Elliot Mkambule ka kwakwa ka matsikeng dumela hle o mametse sealemoya Bini tshotetse tuma ho le Paris ke o bone ntswa ke ke tshepang dibe ka botshabelo ke dutse le wena o fitlhele gore ya o qetela mme ntswa ke dumela hle le nna ke o tlhomphile mama Hlatsi ka Ikageng Purchase Room le botshabelo mono divi Molefi Phahlane ke o bone wena ngwaneso ke a leboa go menagane le bohloko ntata nthatisi leng tebogeng ka mona ka jamestenna ausi ntswa ke hi Abraham Mokwena ke o lebuile le ngwanenwa weso motlo dumela dingane tshotetsi jwala boholo kwakwa ke lebuile ha ngwe habedi ha raro ha nne ha hlano ha tshelela
3: Mentswa ke dumela more
0: dumela ntate
3: ke mametse ke le ka dipolaseng tsa America ka mona ba bangata ba etse ba ka gore ke Chris Fontaine pakeng tsa Business Brown le Botterville ya buang ke pakiso wa Maile ba motse ba ka gore ke Barry ya farm dango
0: tanki pakiso wa ko utlwa orie e senang lerata go tujwang
4: ba ke re o mametse ntswake ke malagase betleme mona face 7 ntswake re o mametse ga re so gare ha o tswa tlabele gona re gale ya
0: le gale ba ba ponto le emetse ndo tse di tswa
5: ke mme se sa re mo ya ke na le wena mo neso e qetolo
0: okay ke bone motho a re gaola ke tsontse ke tlo disa pele yena pele buile ke tlo disa mo e ke tsi ga le o re kiba gaola ke khwala ke so tipilo hantle le tla itisa ara antsa disa buletsa bo so gao o santsa ni u negotiate eng hantle ntle o tle ke lo disa pilo na pile ke be ke itule beke ke ba tle itie he

0: ke le shumele metso e mehlano ka mara hora ya le shumele metso e mmedi RQOP ole sedia fam le sedia fam ke molelwa 87.7 le ba jala 106.6 mamedika jeno ke la bobedi godi ina la matsatsi a tsiletseng ke godi ya mphalane selemo ke sa kitipedi mashume a mabedi le metso e tsiletseng a 2026 Africa borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang a kampeng o pere dumela motho motle le biso la ka ke pitso solve ax atsumane empa mara o ntse na ke itse ba mpitsa ka gore e ke ponto wa selebo ha mamelwe
1: e ba le ponto wa selebo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag